Jolen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria.

menyambut datang lama nyambut. Menyelamat datang pun, beri mampun. Siap pun, sempat-sempat, sempat. Oke, paman, banyak-banyak terima kasih, paman. Ayo, Islam, masuk. Masuk ke di dalam kapal, Naga Jaya masukkan di dalam kapal.